Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a zis un senior de înșar român cu el. Mă de asemenea, mi-a pus într-un mână, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de un practicat din nos vida, și tambe compartit cu otru. Ma nos termina, mi-a pus într-un mână, si nos lanta para, si nos te canta, nos cantică de close.